o meeɗa juulande sanam ɗum ɓe mbimo karmalla wajawumo teddugal allah wona e yeeso mum o naati diina guila o hiɓɓinani duuɓi sappo e jeetati o meeɗa ɓoorade hewlaaɓe o meeɗa yiitade goraagu makko pellital heeɓi hakkude makko e allah kanko seydina aliw so haɓɓitimana hakkude maɓɓe haɓɓite ladde kanko seydina aliw soɓe kaɓɓitiddimaade maɓɓe ladde o ronki dañɗe to liggi hirki makko so woppino welta kulleydi asmane

basal mbodo yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende ciludde murtoode jaabe dooje nange ne yeyi ni cakkiti mum e caafe ene heɓori jo han waynaade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne giwone jaabo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon allah kiirire kaatoote ɗum mana diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli gaynooje ñaale ene putta kadi juurto ene gone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaante tuppere hebbere dangoye mbaamtu leɗɗe ne mbiltina gubbi combere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorni njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakki sikaare ene winda e mayre ɓamtaare enay mayre leɗɗe cafrorɗe kaɓirɗe cafrirɗe tellimi less mboɗo yiro puɗi haa njanmeno ko siki tawmi ko ɗon mbuunu e taade mbewi sila mburu capsaaɓe gañanje ko ma sago mboɗo jeeri kono mi waɗɗaani waalo mboɗo dare ɗo tule boɗeeje mboɗo jimte kolaade beddiimi gitam haa njimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde jetti moomi tawmi o wonaa gaynuɗo kono ko gaañiiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo kulminiiɗe wootere heen fof seɓi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba pahu mum o taftako ɓadi moomi ottinaani mboɗo safra mo e jaani ndaarmoomi ndartini moomi ɓerdam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗoye ɗin miijudi goppaani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗaaniimi haa karmi ɓosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraamu wona yesam wona caggalam kaftiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam gontii kayitaaji leɗɗe kuutotonoomi gontii binndi njooreeji ɓoornomi gontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawi si nanngimi haa juuti baammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oomo ngonɗen maaje ɗee baase ɗee ko maaje majjere koongoye humbinnaagudo no mborɗen uube ɗee ko ellaaji renɗo men ngongo ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayri kecce kecce maayi kolce ngasi kocce majji alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewe ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siɗɗaari ƴeewe ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siɗɗaari jawdi kulle di ɗum maayi ko heddino heen raayi diƴi cuwi maaje beeli kori rewa mum bonnii gure ladde fof pusii
teeru fof payi ko dandu dadde dandu de basal gandal yewé ndaw majjudo mo andani andinaka mo anda hay hore mum saka hum bido satum ndaw yibbe janginde janginenede ndaw fotbe ne hede janginede kono yontaji fof cooyi rafidude ate nder tafrude mawde her to ko so jeewe wana ledde wana kabirde hay kabirde ko maccode ete nyabul dum ciori buren timpo kure ndaw basa ko woni ndaw basa kono basa so yitti mo ngal fittaano yitti makkatudi ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulbini hande nder reedu fuuta ko jetti e jewtu nder hay goski ha nder bamule kudde ñattude rewbe leliibe jande won en jungine no kine ena ngulli ha jorne kine ena ngoyi ha bu nigisi bele den sunare ko dumoto ndaw kawi sende be du futa wobbe nana ngara yewé ko be yewtannoobe yimannoobe ma fobbannoobe be nata galle gor fu yobo dande eden jokkondir arbe tawabe daade gelode buraabe do dande doone jango jiaabe nyanto ebe poppo ebe kala ko addani be maabe pidir juude be jala gay teppe kirse dammiri lelle boore gawri be tete lowobe maaro be te jodo diwri ni be sabbo hay tamare ni jittaake jiya dadi be uddube ciudi bu men ene cumba ene njanjance ne taro bar meji elle ko yange dawra jali beji basa ne dari be gilo fayta a juuje hammeji je baba gilakiya bo ngujina ndoki belel kala ko feñi toddo tu famme ka fe ndata ata e halaka ndaw basale fut basa neddo ma basa ngurama ko fonno wonde lebbi didi bojje der balli didi hobbe ngare hodde kan dinno ko ma pasuji ngarno arbi jillu leli yaawi ko garan sa wattama fodde serdan yanga gene se hande so na fijirde fengani kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali manga nadingiral kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali manga nadingiral ala ko serdi hande jakka e ba mule so wana katte joki ngarani so nina tani maadi pijirlo ñetta genale worten o wutte mo fuuta hande borni ko don bone fu sorni ciernen sunare weltare ndoken kedel hen fu hakke mum seedi gayi so ñira wori hunuko billahi wori do fonno

wonden manore hande wasa, wonden ñingore hande woda ha fuuta woy ronki dejjude sabu ernde mum de tujjude fuuta dañi hande besngu ittani yitif lebe nuskobe bamtani farno ribe ciasal messierna wajjani joni kangem buure labdu mu julbani yabube aadaji fuuta yilisi jiggani goppi dem gal di mal moti le gaddale joltube kessal hoynube balebe foppotobe nanday sukuyaade famarbe koltube galdaay gacce dereji bondi di moja pecce

ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji gaare mbimi taskoɗen ɗiɗo wasuyaji duttuɗen gendi gila en majjani ƴelliten ɓurnade Fouta gila en puyani so adno jalari ko basal billa en donkani